0: Creator nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam.

Avis, dar propitius pacem in lihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimo semper liberi, et ab omni perturbationes securi.

Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aegenum a me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum declarabo, et sin abitur anima mea.

avis, da propitius pacem in nihebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et apacatosimo semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christi, qui dedixio postulis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate quae aeternum omne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sit tantum declarabo, et sin abitur anima mea.